0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت تركيا.

0: İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
14: خصوم ترکیه ای زین رادیو گایانه.
15: به ترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو وچه ترکیه.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
20: Гитлеер Тюркиянын пети радиосы.
21: Е садай Тюркия.
22: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
23: Эзо ифонетис Тюркия.
3: Овди радио глас Тюркия.
24: Гидарреди амурия Тюркия.
25: Ини адала радио суара Тюркия.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
27: Este radio voz de Turkiye.
28: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
29: Zboru wa glasot na Turkiye.
30: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
31: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.